0: Net FM Kinder Händeva Vitjanu.
1: Dahakanna päähitänne vatkitene. Papukin itta matasie patakpa hita parvojanne.